11:43 minuta, ovo je ozbiljan feminizam, ozbiljna borba za ženska prava, Betty Wright i Clean Up Woman, a ne oni Twitter statusi i hajke, to je onako, kako da vam kažem, više neki virtual signaling nego što je ozbiljna priča. Malo googlajte karijeru Betty Wright i njene stavove još 60. i 70. godina 20. veka, pa će vam biti jasno o čemu pričam. Sljedeći band koji slušamo jesu The Spinners, koji dolaze iz Michigana i jesu prvo bili povezani sa Motown Recordsom, osnovani su još krajem 50. godina 20. veka, međutim, bili su onako, cijenili su ih kritičari, ali The Spinners nikada nisu imali hit za Motown Records. Tokom 60. godina, 1972. godine su potpisali ugovor za Atlantic Records i onda polako kreće njihov uspeh. Postaju deo tog takozvanog Philadelphia zvuka, koji je bio onako malo komercijalniji u odnosu na soul koji se pre toga snimao. Sa sastavom The Spinners sarađivao je jedan jako bitan čovjek za istoriju soul muzike, kantautor Tom Bell, i pod njegovim vođstvom Spinners su 1973. godine snimili nekoliko uspešnih singlova, a prva pesma koja je bila veliki hit ovog benda jeste kompozicija I'll Be Around, njihov prvi hit među prvih 10, 1972. godine, a i naredni singlovi odmah sljedeće godine, 73. godine, Could It Be I'm Falling In Love, kao recimo i Ghetto Child, također su bili izuzetno uspešni, učvrstili su ugled grupe, ali i reputaciju autora Toma Bella, koji tada negde ranih 70. i polovinom 70. postaje jedan od najznačajnijih producenata takozvanog filadelfijskog soul zvuka. The Spinners i I'll Be Around, godina je 1972.

bit će preko 33 stepena, tačnije između 33 i 36 stepeni, dakle spremite se za ovaj vreli talas. Sada ćemo slušati jedan relativno novi bend koji dolazi sa zapadne američke obale iz okoline Los Angelesa. Oni se zovu The Sincere's i deo su Coleman Records porodice. To je izdavačka kuća o kojoj sam već pričao, koja je iz Oregona. Jedan entuzijasta koji se zove Terry Cole je osnovao Coleman Records nakon što je pokrenuo prodavnicu starih ploča i onda je shvatio da osim Deptone, recimo, Recordsa, Americi treba još takvih izdavačkih kuća koje će se baviti soul i funk muzikom, tako da je osnovao Coleman Records i ovaj sastav koji ćemo sada slušati, The Sincere's, su počeli da objavljuju za ovu izdavačku kuću iz Oregona, najpre singlove, a onda i njihov prvi dugosvirajući album, Sincerely Yours, koji je objavljen u martu 2024. godine. Band nema neku, kako da kažem, globalnu popularnost, još uvek uglavnom sviraju po Americi, ali onako, prilično su interesantan band i uživao sam u njihovoj muzici, pa bih to hteo da podelim sa vama. Ovo su The Sincere's i pesma If We Try iz 2025. godine.

Evo, slušali smo još jednog izvođača iz te porodice iz Oregona, Columbine Records. Čovjek se zove Taylor Williams i What About Me, pesma je iz novembra 2025. godine. A kada reč o događajima u Novom Sadu, dakle glavni događaj u svakom slučaju je protest, i to u subotu na Turbo kružnom toku, dakle pre svega dođite na to u subotu, a možete doći i večeras ukoliko volite hardcore punk. Šolja i njegova ekipa ne prestaju sa organizacijom hardcore punk koncerta, tako će biti i večeras. Tako da večeras u Omladinskom centru CK13 imate svirku, samo da prebrojim, četiri benda. Jedan se zove Grimace, to je očigledno neki novi hardcore band iz Novog Sada, nisam čuo za njih ranije. Zatim nastupaće Neven, dobro poznati, jedan od najboljih hardcore bendova novije generacije, sastav iz Beograda, i dolaze dva benda iz Švedske. Jedan je onako emo post-hardcore i zove se Feels Like Heaven, a drugi je Speedway, također iz Stockholma, oba benda. To je, dakle, večeras, Omladinski centar CK13, početak je u 20 časova, i kada reći o koncertnim dešavanjima, istražit ću još malo da vidim da li će još nešto biti ovog vikenda u Novom Sadu, ali čini mi se da smo u potpunosti fokusirani na studentski protest, da neće biti nikakvih drugih dešavanja. Sad ćemo se malo iz Amerike, dakle, sa Columbine Records vratiti na Acid Jazz Records, vratit ćemo se do Velike Britanije, do Londona, jedan sastav koji izdaje za ovu izdavačku kuću iz glavnog grada Velike Britanije, band koji čini mi se više ne postoji, ali kada je počeo da deluje, ideja je bila da ožive taj Northern Soul zvuk, odnosno zvuk svih tih klubova sa severa Engleske tokom 70-ih godina, recimo Wigan Casino i neki klubovi u Manchesteru, gde su se ljudi nakon završene smene okupljali i plesali do rano ujutru, a vrlo verovatno su koristili neka pomagala poput amfetamina da bi to činili, ali nisu svi. No, band koji je oživeo te 70-te zove se New Street Adventure, a pesma se zove The Big AC.